sunsun nipa oka humo ne moja gu wo sunsun mu ma onipa da saninya fa ahudie pete keke oye bi a wakofa aba no abre ahumo ne asia ma wo bonu mrane se opem san twentwen ko apempama ko dr samba kroyia na akofa tena se kom seminaba na nkonya se mena yinsu yenti ama mansan se oye mpitripini mpatrapa ato pre pompa pachichi asikiretia wane se se fie bayifo ne wudi asie adwuma mu ne adwadie mu adutufo ani ahumo ni bia etata wua ma wosanka petikeke oil enitina si kom semina yibi wo Dr. Saba ho wosanka bipe achile kom owa La Paz o niya branch sport ene din shani mu friend wo 0500 06 40 00 0500 06 40 00 Dr. Saba wuna wujina kinti inkantan suwa bisa yadieti bisa nompren sako koso emwa yiko.